0: Në kësha bëtë shken.
1: Në jutë nënë, të pishmonë që që nështë të apetë amanë mëjë, Wendat Asif. Alors là, je viens de dire, j'aimerais reconnaître que nous sommes en territoire Wendat non cédé.
2: Nick Chap Twishkin.
3: C'est en vrai, c'est
1: Nick Chap Twishkin.
2: Chap Twishkin.
1: Nick Chap.
2: Chap.